0: Como es habitual, vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy. Vamos a Meteo Galicia.
1: Periou, Clínica Dental y Fisioterapia, les ofrece la información del tiempo.
0: Juan Taboada, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: ¿Qué nos trae actualidad de meteorológica, no día de hoxe, en este lunes?
2: Bueno, pues que se va a ir recuperando o anticiclón. Eso quiere decir que, o sea, ya estamos nunha situación intermedia, na que tivemos algunhas nubes pola mañá, alguna zona de néboa tamén, pero pouco a pouco o anticiclón vai se impoñendo, vai limpando o ceo e a partir desta hora pois quedará xa completamente despexado. As temperaturas irán, polo tanto, ascendendo. Tivemos unha madrugada relativamente fría, estamos agora aínda un poquinho por debaixo dos 20 graus, pero a previsión é chegar hasta os 26, 27, así que tarde soleada, pero sen un calor excesivamente abafante.
0: Moi ben, pois nada, temos aínda así con esas temperaturas polas mañas moi fresquiñas e tamén despois algo máis altas, que seguir vestíndonos como a cebolas, como é habitual xa nestas datas.
2: Exacto, eso é, sí, son xornadas nas que xa son noites longas e, polo tanto, bueno, pois sí, temos estas diferencias de temperatura bastante acusadas.
0: Temos que ir afacéndonos. Graciñas, Juan, moi bo día.
2: Moi ben, gracias, ata logo.
0: Bo día.
1: Periou, Clínica Dental y Fisioterapia, les ha ofrecido la información del tiempo.

0: Ben, podes aplaudir vos a ver, que senón soa moi baleiro isto. Como lles prometíamos, entramos nese ambiente de taberna, acabamos de facelo da man de varios compoñentes do Grupo Xolda. Saudamos a Carmen Cid, Carmen Blanco, Andrea Rodríguez, Marina Freire, Teresa Sá, José Domelo, Roxelio Barbosa, Celso Conde e Mabilo Cuquejo. Moi bons días a todos e a todas.
1: Moi bons días.
0: Temos tamén a un acompañante, unha fan de Xolda, como é Mari Carmen, que está aquí tamén moi pendente de todo o que fan os compoñentes. Graciñas por vir, graciñas por estar aquí e cantarnos en directo estes cantos de taberna a todos e a todas. Levades preto de 3 anos de actividades, ou des algo máis dunha dúcia de compoñentes, agora ides crecer un pouquiño máis. Como vos xuntastes? Como acabastes por facer, compoñer este grupo Xolda, Andrea?
2: Bo día, Flor. Isto xurdiu así, bueno, como xurden moitas cousas, falando de maneira informal, tomando unhas cañas, estando de festa. Oye, moitas de nós xa tocábamos en grupos de pandeireta ou bailábamos. Entón, pois, nunha destas xuntanzas, oye, por que non montamos un grupo de cantos de taberna que tan de moda está? Que ademais nos imos a ver cantos de taberna pois a cidade de Pontevedra, que para nós é un referente, outros sitios. Por que non empezamos nos a facer algo así? E así, sin querer, veña, xuntámonos no local social. Veña, así, perfecto. E de repente, pois, éramos 6, éramos 7, éramos 10, éramos 11. E empezamos a ensaiar e a tocar por aí.
0: E fostes crecendo, agora sodes 13 compoñentes e ides abrirvos un poquinho máis a crecer, a ser xa 15.
2: Uh-huh.
0: Sí.
2: Todos os anos temos como esa reunión de inicio de curso da que falabas antes, non? Da volta ao cole. Pois agora en setembro tócanos.
0: Sí.
2: E é o momento en que se hai alguna nova incorporación, pois que se nese momento se incorpore. Porque é certo que se unha persoa se incorpora como en abril, maio, rompenos un pouco a rutina do curso.
0: Lógico. Ese repertorio de cantos de taberna, de onde sae, onde atopades todo ese repertorio? Carmen.
3: Bueno, escoitando moita música, escoitando vídeos, escoitando en internet cousas, mirando libros que están publicados, algunhas cancións que nos sonan, que nos gustan e nos atraen. Entonces procuramos rescatar algunhas, procuramos que sexan máis ben da provincia de Ourense.
0: Mm-hmm.
3: Entonces ensaiámolas e enseñámoslas ao público. Porque queremos rescatar tamén cancións que foran menos escoitadas, para que a xente pues, as aprenda e as coñeza.
0: Ides, polo tanto, ampliando o repertorio.
3: Sí, sí.
0: Sí, vai crecendo.
3: Vai crecendo.
0: Hai que ensaiar máis cada vez.
1: Cada día máis. Cada día nos manda máis deberes.
3: Cada día millón.
0: Sí, Celso. Como é o ambiente? Vese que vos levades moi ben, que hai moita armonía. Como é o ambiente deses ensaios e desas actuacións?
1: Bueno, pues no local social moi ben. Logo salir dali, sabe Dios o que pasa.
0: Claro, eso
1: pero
0: nada.
1: Ali somos todos de maravilla. Bueno, como todos os grupos.
2: Pero mira, sí, algo importante dos ensaios é que o ensaio dura sobre 2 horas e para que non se nos faga longo, polo medio sempre hai merenda.
1: Merenda.
0: Ay, a merenda.
2: Que non nos están contando.
0: É o momento de descanso, de compartir, de cotillear.
1: Cada vez alargámoslo máis o descanso.
0: Ay.
1: Sí, empezou un poquiniño, pero ahora xa...
2: Cada semana fai un postre na casa e o trai, ou un licor que fixo tamén caseiro. Sí.
0: Entón é que hai bo ambiente.
1: Sí,
0: está claro.
1: Eso non hai duda.
0: E que incluso fora dos ensaios tamén hai moi boa relación, sí. Marina. Dis que sí.
4: A idea é esa. A idea é esa, ser grupo como grupo familia, porque creo que compartimos unha pasión, algo que nos gusta moito a todos.
0: Ademais, vexo idades diversas, hai aquí unha mestura de xeracións tamén, e entendo que tamén vos enriquece moito isto, Andrea.
2: Sí, é certo que nos grupos de cantos de taberna, eu non sei por que se tende un pouco hacia unha idade máis maior, non? A que eu non sei se porque cando son xubilados hai máis tempo libre, non?
0: Pode afectar tamén, pode influir.
2: E a min é algo que sempre me gustou moito, non? O mundo do tradicional. Entón, bueno, a min enriquecemos un montón que sexamos un grupo así interxeracional, no que cada un aporta dende a súa perspectiva vital, non?
0: Que teñen de especial os cantos de taberna? Porque se nos detemos a escoitar esas letras, podemos entender moitas cousas. Que teñen de especial? Por que vos gustan tanto? Que é o que vos chama destes cantos de taberna?
3: Bueno, sempre nos gustou a música tradicional e sobre todo as cancións máis populares, que é o que se suele cantar na, nos cantos de taberna. Teñen algúns de moita picardía, ou sea, xa sabes, a
0: esas letras, galega. Sí, sí, sí, moita retranca,
3: sí,
0: tamén.
3: Moita retranca.
0: A verdade é que o repertorio é curioso. Esa canción que cantaba de o inicio, é o que dicía, hai que escoitar a letra, porque ten moita mensaxe, como dicía Carmen, moita picardía. Non sei se é a liña dos cantos de taberna ou hai outras liñas temáticas, digamos, dos cantos de taberna. Principalmente,
3: sí,
0: picante.
3: Picante. Bueno, hai algunhas menos picantes. Tamén levan o seu significado, pero non todas son picantes.
0: Tamén seguramente recolle pois sí, a vida tradicional no campo, no rural, de décadas atrás.
3: Sí.
0: Claro.
1: Bueno, eso do picante, eso tamén depende dos grupos. Hai grupos que pues, se dedican máis a cancións así de... Outros, pois, vamos, máis ao serio.
0: Nótase que xa de serio, sí, sí, sí. Moi serios.
1: Botamos un pouquinho tal, pero, bueno.
0: Hai que botar un pouquinho de humor, un pouquinho de salsa, non?
1: Sempre nos, as cancións sempre nos salen ben porque sempre facemos a nosa propia... a nosa versión.
0: A
1: cando
0: nos
1: sale mal, dicimos, no, esa é a nosa versión.
0: Claro.
1: Entonces, pois, sempre está ben.
0: Tradicionalmente, pola configuración social, eran os homes os que cantaban nas tabernas, como sabemos. Rompedes con iso totalmente. Aquí temos a 5 mulleres e a 4 homes. Penso que hai bastante presenza femenina no grupo Xolda.
2: Uh-huh.
0: Era un dos obxectivos?
2: Non era un dos obxectivos, pero
0: casual.
2: Funcionou así. Sí. Sí que é certo que se nos remontamos a fai 100 anos, eran os homes, non? Os que iban á taberna. A muller quedaba na casa e eran eles os que cantaban estas cancións. Elas cantaban outras. Elas normalmente mentras fiaban, mentras cociñaban, mentras recollían os cereais. Era un momento en que cantaban máis as mulleres. De feito, hai tipos de cancións que levan precisamente o nome. Pois os cantos da Aña. Para nós era importante que o grupo fora mixto e que todas tuveramos cabida.
0: Estou pensando tamén nos momentos no lavadoiro, mellor tamén,
2: sí,
0: eran
2: señora.
0: Momentos de cantar. Ese tipo de cancións non son cantos de taberna. Non sei se en algún momento, mellor, vos plantexades recuperar tamén algunhas ou non, porque queredes mantervos fiéis a esa liña dos cantos de taberna.
3: Non quita que cantemos.
0: Pode ocorrer,
3: sí, sí.
0: Alguna vez, pode haber sorpresas.
3: Sí, sí, sí.
0: A ver, os acordeonistas... que está de salir moi caladiños ao fondo sur. Que tal? Como é formar parte do grupo Xolda?
5: Moi ben, eu son un mar novo. O mar novo no grupo.
0: Canto levas, Mabilo?
5: 7 meses.
0: 7 meses. E como te acolleron?
5: Pois moi ben.
1: Daquela maneira.
5: Estou moi contento porque a min caigo-me ben e eles tamén, pois... Por me acollar, ¿verdad?
0: E como chegaches ao grupo Xolda, Mabilo?
5: Pois... Eu estou nun grupo, noutro grupo de canto de taberna, pero é grupo dunha escuela. Non se dan a conocer por aí. E este grupo vironme unha vez e dixeronme, ven, panda, non, será... Aceptei.
0: Cantos anos levas tocando o acordeón?
5: O acordeón levo bastante, pero por desgracia pues, non pude tocar moitas veces, porque estuve enfermo e tal, pero levo uns 10 anos ou así.
0: É un instrumento complexo, non?
5: Sí.
0: Bueno, todos os instrumentos son complicados de manexar ben, non? De por lo menos de ter unha destreza, pero o acordeón só con velo xa dá esa sensación de dificultade, José. E tamén outro acordeonista do grupo Xolda.
6: Eu levo desde os 18 anos.
0: Mima.
6: Co acordeón, pero tocando.
0: Fallas contas, cantos anos deben ser.
6: Pero sempre co acordeón non. Entonces a vida laboral estuvo quieto na maleta e depois agora que estou jubilado, pois collín outra vez o que me gusta, acordeón.
1: Está mentindo porque dormas de con il.
0: Entonces... Non parece moi cómodo Celso, tamén cho digo,
6: Sí.
0: José. Celso tamén toca o acordeón.
1: Sí. Eu toco algo, pero non como eres.
5: Pero toca na casa.
1: Eu toco na casa.
0: Toca na intimidade.
1: Eu teño que tocar con un solfeo de diante, entonces. Pues, non vou ir a un
0: todo
1: canto de taberna e
0: todo é practicar.
1: Entonces, pues.
0: Bueno, pouco a pouco.
1: Non se pode dedicar unha a todo.
0: Non, non se pode facer todo ben. Roxelio, ti canto tempo levas no Grupo Xolda?
7: Prácticamente desde que
0: dende
7: comezou.
0: O, inicio.
7: O que pasa é que empecé como dúas semanas ou tres semanas despois, a través de Marina, que se puso en contacto comigo, dixo si quería participar, e a mí, como me gusta moito cantar, dixen, pois si, imos alá.
0: Aquí non hai medo, ningún.
7: Ningún.
0: Carmen, ti canto tempo levas aquí no grupo?
8: Teresa,
0: Teresa, perdoa, teño aquí tantos nomes.
8: Desde o principio de todo.
0: Dende o inicio tamén, sí, ti eres unha das fundadoras. Houve alguén que tivese a voz cantante, nunca mellor dito, de iniciar este grupo? Quen foi quizáis a alma mater do Grupo Xolda? Andrea, quizáis.
2: Bueno,
0: Andrea di que Carmen, Carmen di que Andrea, son moi modestas. As dúas, entón, podemos dicir. Sí.
8: Mas Marina.
0: E Marina
4: sí,
0: tamén.
4: Sí, eu penso que iniciei eu tive a idea e liei a Carmen, porque eu sou moi lianta, non?
0: Ah.
4: Entón, eu liei a Carmen. Entón, fiemos así un pouco unha proposta que compartimos con Andrea, que estaba no mesmo grupo que nos de Pandeireta. E Andrea, pois, contactou con unha xente, Carmen con outro, e, bueno, aí fiamos a...
0: Fostes recollendo, sí, xentiña. Sí. Queremos escoitarvos de novo, que se nos pode acabar o tempo e non quero que quedemos sen escoitarvos de novo. Outro tema do voso repertorio, que nos ides tocar agora? Que nos ides cantar nestes cantos de taberna?
3: Pois, Xota de Calvos.
0: Xota de Calvos, de Calvos de Randín. Moi ben, moi ourensán. Pois, cando que irades...

0: E así é como se declara o amor a alguén, se declara ese amor a través deses cantos de taberna, non? Aunque quiera, no puedo olvidarte, sin ti me muero, que frases tan intensas, que sentimentos tan profundos, non? Que frases tan tamén un pouco agónicas. Sí, morrer de amor.
1: Alguén as escribiu, e nos pónmolas en... diante do micrófono.
0: Claro que sí. Estamos escoitando as vosas voces acompañadas deses dous acordeóns que manexan as mil maravillas José e Mavilo, pero tamén hai outros instrumentos que estamos escoitando que van marcando tamén o ritmo. Faládenos deses instrumentos de percusión que estamos escoitando. Algúns pois son esas vieiras, non? Non sei se podemos chamar instrumentos, dende logo fan o seu papel, pero hai máis, esas culleres.
2: Percusión. Chámalle percusión miúda.
0: Ajá, ben, xa temos un termo, xa aprendemos algo tamén. Eses outros instrumentos, Andrea, por exemplo, esas culleres, bueno, instrumento tamén.
3: A percusión miúda é un termo que empregamos pois para aqueles instrumentos caseiros, non? Que no seu momento pois acompañaban a música. Non todo mundo podía ter unha pandeireta, non todo mundo podía ter unha gaita, non todo mundo podía ter un acordeón. Pero moitísima xente, casi todo mundo na casa tiña un sacho, todo mundo na casa tiña unha tixola, todo mundo na casa tiña unhas culleres, unhas cunchas,
4: un prato,
3: unhos dedais. E con isto, pois podemos acompañar a música dunha maneira máis orgánica, máis natural, dentro da vida cotiá, non? Desto que falábamos antes.
0: E axudáis a seguir tamén o ritmo. Quédame, Carmen Cid, sen falar. Quédanos un minutiño, Carmen. Ti canto tempo levas no grupo Xolda?
5: Desde un principio.
0: Tamén, eres das fundadoras desde o inicio.
5: Aquí Andrea propuxo e digo, bueno, pues vamos.
0: Pois pues cara adiante, sen dudalo. Sí. Moi ben, pois temos que despedir xa esta entrevista / actuación. Foi un placer tervos aquí hoxe con nós, a estes membros do grupo Xolda. Un gusto tamén escoitarvos, un placer, como digo. Nada, ata outro día.
6: Moitas
0: gracias. Gratiñas, un placer tervos aquí. Volvemos nuns minutiños, imos agora escoitar ese boletín informativo e agora estamos de volta. Gratiñas.

0: ¿Qué tal? Boa tarde, benvidos de novo a esta cita vespertina coa actualidade. Como máis destacado do que está acontecendo coa reflexión, análise e con todas as voces do día. Agardamos que pasasen un bo verán e os que poidan e aínda estean de vacacións que apuren o máximo posible e que o fagan, iso si, xa na nosa compaña con La Ventana de Galicia. Unha ventana de luns, de reincorporación ao traballo, na que non queremos nin moito menos sumilos no pesimismo, pero na que nos imos fixar en como esta volta a rutina está afectando os nosos petos. Os que fosen botar gasolina, mercar os libros dos nenos ou facer a compra ao súper, xa o notarían, todo está bastante máis caro. Falaremos en concreto da factura enerxética nun inicio de temporada no que non queremos perder de vista a crise migratoria que se vive en Ceuta. Levamos semanas de confrontación política, pero sobre todo de imaxes moi duras en tempos en que os dereitos humanos parecen estar en entredito, polo menos para algúns. Estamos a 31 de agosto e mos repasar outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cortada nacional 120 en Nogueira de Ramuín.
1: Tras embarcar un camión que transportaba preto de 180 porcos e onde continúan as tarefas de limpeza. Segundo informo o 112 Galicia, a circulación está afectada entre os quilómetros 550 e 558. Tráfico habilitou desvíos tanto para vehículos lixeiros como para camións.
0: E restablecida a circulación ferroviaria entre Santiago e Ourense.
1: Dun tren rexional que circulaba con destino a Ponferrada obrigou a interromper a circulación de convois entre Santiago e Ourense durante case unha hora e os viaxeiros foron transbordados a outro tren. Segundo informa DIF, o incidente produciuse entre a bifurcación Coto da Torre e Ourense e tivo lugar minutos antes das 5 da tarde. Cualifican a incidencia de puntual nun tren que quedou detido, impedindo a circulación doutros por esa mesma vía que xa quedou restablecida.
0: Son as 7:22 minutos.

0: O Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, do que forman parte 125 concellos, a emitir un comunicado para condenar as actitudes discriminatorias que se están a producir e pedindo tamén solidaridade e unidade para tentar axudar as persoas que se atopan en situación de abandono na cidade autónoma. Saudamos a Juan González, ele o alcalde de Nigrán e tamén o presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Que tal, boa tarde?
1: Hola, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estáis?
0: Diante desta crise humanitaria que estamos vendo en Ceuta, vemos tamén comportamentos e actitudes contra os que compre alza la voz, non?
1: Sí, pensamos desde o Fondo Galego que estar calados pois nos faría cómplices, polo menos nos faría non responsables, porque non somos responsables, pero estar calados é unha actitud que é moi, moi negativa en este caso, sobre todo cando estamos falando de vidas humanas, e sobre todo cando estamos intentando por todos os medios transgiversar todo o que é esa avalancha de personas que sabemos que isto non pode pasar, que lóxicamente en Ceuta ahora hai un problema importante, pero tamén é certo que todas estas personas non veñen a invadir o noso país, nin o pretenden, nin o van a intentar, sino que son xente que ven totalmente desesperada de seus países, en unha situación crítica, moi crítica personal, e que, polo tanto, creo que os países que, en este caso, como este caso España, como pode ser Italia, cando vayan a Lampedusa, ou outro de calquer outro país onde se achegan de repente tantísimas personas buscando simplemente un futuro mellor para eles ou para as súas familias, pois teríamos que intentar ser un pouco máis cuidadosos, polo menos con todo o que estamos transmitindo, ca información, e polo tanto desde o Fondo Galego, os 125 concellos que formamos parte, pensamos que era necesario pois decilo que detrás de todo eso hai personas que están intentando simplemente sobrevivir.
0: Pensa que detrás destes discursos que vemos de incitación ao odio, de criminalización dos migrantes, a extrema dereita, non sei se a dereita tamén tentan de sacar rédito.
1: Bueno, a extrema dereita non tenta sacar rédito, sino que eu creo que desgraciadamente o sacan, porque son lenguaxes, son formas moi populistas, eles intentan sacarlle rédito. Eu penso que o 99% da xente, das persoas, pois temos bo corazón, bos sentimentos. En este caso, creo que este discurso que é tan de ultradereita, tanto ultradereita, incluso diría en outros casos que casi un discurso fascista, pois creo que non vai a calar. Ahora, a corto plazo pode que sí, pero a largo plazo non. É absolutamente imposible que teñamos tan pouquinho corazón como para deixar que xente morra as portas da nosa casa, nenos e nenas estén tirados durante un mes na rúa, non tan nenos nin tan nenas, personas, calquera, homes, mulleres, tamén está pasando esa desgracia, estén pasando fame, mentras nos estamos a nosa casa con todas as comodidades.
0: Neste sentido, quería facerlle dúas preguntas. Por un lado, que lle parece como está xestionando Pedro Sánchez o Goberno Central esta situación, e que lle parece a postura da Xunta que condiciona a acollida de menores migrantes a que veña acompañado de fondos, de cartos?
1: Non teño tanta capacidade como para eso. Reconozco que é un tema moi complicado, que imagino que probablemente as cousas se poden facer mellor, e se poden facer mellor. Xa digo que é algo que de repente que te aparezcan 50.000 personas ou 60.000, non sei cantas foron, que atravesan unha frontera e que te chegan a teu país, pois non debe ser fácil de xestionar. Seguramente que se pudo facer mellor, non cabe duda. Seguramente que non volverá a pasar, non cabe duda, non se fará desta maneira. Esta avalancha de personas, sin lugar a dudas, supón algo que é moi difícil de xestionar. Eu teño que ter confianza como alcalde que son de meu pueblo, pero como presidente do Fondo Galego, pois teño que pensar que seguramente as cousas se poden facer mellor, pero o que temos que facer é entre todos, e aí falo dos partidos que son mayoritarios ou non tan mayoritarios, pero que non son de ultradereita en España, deberíamos estar un pouquinho máis unidos para intentar salvar unha crisis como esta. Por outro lado, a Xunta de Galicia ten a súa a súa decisión, eu non me vou a meter para nada nas decisións que toman, sexa o que sexa, creo que é un acto de máxima solidaridade intentar que estas persoas menores pois, podan estar en as diferentes comunidades, e Galicia debía ser unha delas, sin lugar a dudas. Pero xa digo, é un tema moi complicado e que creo que o que deberíamos ter en este caso un pouquiño máis de unidade.